0: mandla ya ku basa I vutomi byinene.
1: Mandla yo basa I xitshembiso xa vutomi.
0: Tivhikeli ka dzedzedze ni ka mavabyi ya ku vuyelela.